da ne dam se najbolje prijednaću mas a poziša grada gora jel samo re u masnog skicu s nasnici por dobro ko se u zapetsko pinakne lebo je bil zan prijec ja nisk to je zan tiš nije zan ta laja to bil tak tak su ali tak dvije jes vrijevac ja sam tri jel 1 3 2 šire jutista te promja

Izveš pu.

u tu dadiš očin za celazna i oslažana kroz vozila zbog to te dozidam dođena katra tu prestipeni ovira rakmica bzila tri panja i osama za slama za nitpam

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221-556.
3: Marketing

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, pratite vijesti Radio Goražda. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i član SDA Refik Lendo rekao je da će državna imovina uskoro biti riješena, te da će zakon koji rješava to pitanje OHR ponuditi vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Lendo je gostujući u emisiji Plenum federalne televizije govorio o okolnostima daljeg funkcioniranja OHR-a, europskom putu Bosne i Hercegovine, te radu aktuelne vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno se osvrnu i na državnu imovinu. Komentarišući rasprave o izboru novog visokog predstavnika, Lendo je rekao da međunarodna zajednica i dalje odlučuje o pitanjima o kojima bi, kako smatra, trebale odlučivati domaće institucije. Dežurni kantonalni

tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoćne preminule šestogodišnje djevojčice koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u Zeničkom naselju Meokušnice, kazala je za FENU potparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Uviđaj na licu mjesta obavili su službenici službe kriminalističke policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Nogometna reprezentacija Hrvatske završila je svoj nastup u svjetskom prvenstvu nakon šokantnog poraza od Portugala u osmini finala rezultatom 1:2. Selektor vatrenih Zlatko Dalić bio je izuzetno emotivan i utučen na konferenciji za medije gdje se žestoko obrušio na suđenje. Nakon teškog poraza Dalić je izašao pred novinare i podijelio svoje prve impresije. Govoreći o samoj utakmici, selektor Hrvatske je istakao da njegova ekipa nije zaslužila ovakav epilog. Na pitanje o odlukama VAR-a i generalnom sudijskom kriteriju, Dalić nije krio ogromno nezadovoljstvo smatrajući da je njegova ekipa oštećena. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, umanjuje značaj nestašica goriva u Rusiji i poručio da će rat u Ukrajini trajati do ispunjenja njegovih ciljeva. Ukrajinski napadi na ruske rafinerije i energetsku infrastrukturu pojačani su od marta, a prema navodima ukrajinskih zvaničnika, cilj im je pritisak na Moskvu da okonča rat. Procjenjuje se da je izvan funkcije ostala oko trećina ruskih kapaciteta za preradu nafte, dok je proizvodnja benzina smanjena za oko 17% na 850.000 barila dnevno. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na najmanje 2595, saopćila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Prema njenim riječima, broj potvrđenih žrtava porastao je za oko 300 u odnosu na prethodni dan. Ipak vlasti još nisu objavile podatke o broju nestalih, niti konačnu procjenu ukupnog broja stradalih, prenosi CNN. Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopćeno je iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da je do sada potvrđeno 1460 slučajeva ebole u Kongu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu će biti djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepena. Saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radio Goražda. Pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala vam na pažnji.

0: svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goraždvar. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još vas jednom pozdravljamo. Ovo je, dakle, kao što ste mogli čuti, otvoreni program Radio Goražda. Otvoreni program, kroz otvoreni program, dakle, mi pratimo sve one najaktuelnije događaje, odnosno dešavanja koja se dešavaju u našem gradu i kantonu. Tako će naravno biti i danas. Dakle, nekako smo još u mundijalskoj atmosferi i atmosferi naših zmajeva. Ono što ćemo da najavimo naravno u nastavku jeste da će večeras od 19:20 od 19 pa sve do 20, dakle, sati ispred Plotua gradske dvorane u Zmajevom gnjezu naši umjetnici iskazati svoju ljubav prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine. S tim u vezi mi ćemo od 11 sati i 15 minuta na telefonskoj vezi imati i Irmu Gušo Smailhođić, koja će nam nešto više reći o samom tom događaju. Zaista svaka čast umjetnicima koji će na ovaj način iskazati svoju ljubav prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, poziv svima nama da budemo dio tog događaja. Nakon, moramo i ovo da kažemo, dakle, za sve ljubitelje knjige, večeras je jedna promocija knjige u maloj sali Centra za kulturu od 19 sati autora doktora Fuada Džake. Promotori su profesor dr. Adil Kolenović, Ahmed Kico, diplomata i publicista Fuad Džidić, a naslov knjige je Suzbijanje sajber kriminala kao globalnog sigurnosnog izvora. Knjiga obrađuje jedan od najaktuelnijih izazova savremenog društva, dakle, sajber kriminal i njegove globalne sigurnosne implikacije, budući stručan i sveobuhvatan pogled na ovu važnu temu. Nemojmo zaboraviti i Festival kulture i zajedništva koji sutra počinje u gradu na Drini, jednim velikim događajem od 18 časova, dakle, ili sati, u velikoj sali Centra za kulturu bit će održano i folklorno večer, ovaj festival se završava 5. jula, tako da budimo i dio tog događaja. A što se tiče, naravno, vremena, odnosno vremenske prognoze, u Goraždu je trenutno 22 stepena, a danas će prevladavati umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Lokalno malo može pasti kiše ili kratkotrajan pljusak u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32. U nastavku slušamo i izvještaj Bihamka, a mi se ponovo čujemo nešto malo kasnije.
3: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, što znači da danas možemo očekivati nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Na sjeveru naše zemlje na ulazu, a na jugu i jugoistoku na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnih kišnih padavina i dalje imamo česte prijave odrona na dionicama koje vode kroz usjeke i pored kamenih kosina. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Danas će se izvoditi radovi na održavanju semaforskih uređaja i opreme, zbog čega će biti isključen semafor na raskrsnici magistralnih cesta M4 i M18 Tuzla-Siminhan. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

Poštovani slušaoci, dobar vam dan, pratite vijesti Radio Goražda. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i član SDA Refik Lendo rekao je da će državna imovina uskoro biti riješena, te da će zakon koji rješava to pitanje OHR ponuditi vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Lendo je gostujući u emisiji Plenum Federalne televizije govorio o okolnostima daljeg funkcioniranja OHR-a, Europskom putu Bosne i Hercegovine, te radu aktuelne vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno se osvrnu i na državnu imovinu. Komentarišući rasprave o izboru novog visokog predstavnika, Lendo je rekao da međunarodna zajednica i dalje odlučuje o pitanjima o kojima bi, kako smatra, trebale odlučivati domaće institucije. Dežurni kantonalni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona naložio je obdukciju tijela sinoćne preminule 6-godišnje djevojčice koja je pronađena u besvjesnom stanju u kući u zeničkom naselju Meokušnice, kazala je za FEN-u potparol uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Uviđaj na licu mjesta obavili su službenici službe kriminalističke policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona. Nogometna reprezentacija Hrvatske završila je svoj nastup u svjetskom prvenstvu nakon šokantnog poraza od Portugala u osmini finala rezultatom 1:2. Selektor vatrenih Zlatko Dalić bio je izuzetno emotivan.

Ivan Jutučan na konferenciji za medije gdje se žestoko obrušio na suđenje. Nakon teškog poraza Dalić je izašao pred novinare i podijelio svoje prve impresije. Govoreći o samoj utakmici, selektor Hrvatske je istakao da njegova ekipa nije zaslužila ovakav epilog. Na pitanje o odlukama VAR-a i generalnom sudijskom kriteriju, Dalić nije krio ogromno nezadovoljstvo smatrajući da je njegova ekipa oštećena. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, umanjuje značaj nestašica goriva u Rusiji i poručio da će rat u Ukrajini trajati do ispunjenja njegovih ciljeva. Ukrajinski napadi na ruske rafinerije i energetsku infrastrukturu pojačani su od marta, a prema navodima ukrajinskih zvaničnika, cilj im je pritisak na Moskvu da okonča rat. Procjenjuje se da je izvan funkcije ostala oko trećina ruskih kapaciteta za preradu nafte, dok je proizvodnja benzina smanjena za oko 17% na 850.000 barila dnevno. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu povećan je na najmanje 2595, saopćila je privremena predsjednica zemlje Delcy Rodriguez. Prema njenim riječima, broj potvrđenih žrtava porastao je za oko 300 u odnosu na prethodni dan. Ipak, vlasti još nisu objavile podatke o broju nestalih, niti konačnu procjenu ukupnog broja stradalih, prenosi CNN. Najmanje 447 ljudi preminulo je od ebole u Kongu, saopćeno je iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopćenju se navodi da je do sada potvrđeno 1460 slučajeva ebole u Kongu. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom koja predstavlja rizik za druge zemlje. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno u centralnim istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. U Sarajevu će biti djelomično vedro, najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 26 stepena. Saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radio Goražda. Pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala vam na pažnji.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, ponovno smo s vama, kao što smo i ranije najavili. Dakle, naši goraždanski umjetnici, likovni umjetnici, večeras od 19 do 20 sati u Zmajevom gnjezdu iskazat će svoju ljubav prema nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine svojim umjetničkim dijelima. S tim u vezi, naravno, na telefonskoj liniji ćemo u nastavku porazgovarati i sa gospođom Irmom Gušo Smajlovićić, Irma Art Studio, kojoj želimo dobar dan. Gospođo Irma, dobar vam dan.
2: Dobar dan također. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala lijepa. Evo, da nam nešto više kažete, dakle, o čemu je zapravo riječ, šta će se to večeras desiti ispred Zmajevog gnjezda?
2: Pa ovako, ja kao, što se kaže, nosilac udruženja Liko Irma Art Studio, došla sam na ideju zajedno sa Kemalom Ulovićem, budući da je on pokrovitelj, organizator, kako već da kažem, Zmajevog gnjezda, došao je ideju kako bi bilo super da se urade neka akcija za Nedima i u sklopu pravo za naše reprezentativce. Tako da smo došli na jednu super ideju da napravimo radionicu za djecu gdje će svako dijete imati priliku da radi na platnu i te slike koje oni budu radili moći će da kupe njihovi roditelji ili poznanici ili nekome se to nešto svidi. Tako da je, eto, čisto smo došli na tu ideju kako bi s jedne strane nekako malo proširili vidike kreativne umjetnosti, kako bi djeca se kreativno izražavala u našem gradu, kako bi imali neke lijepe aktivnosti, druženja, nova upoznavanja i sa ljudima i sa tehnikom likovnih umjetnosti, a da se to sve fino zaokruži tako što ćemo sav novac koji skupimo od tih slika koje će prvenstveno djeca da rade, pokloniti, odnosno

0: proslijediti udruženju Svjetlog grada za našeg nedima.
1: Da. Evo, spomenuli ste da će djeca večeras da slikaju. Imate li možda neke informacija da li će i koliko će možda djece biti tu? S obzirom da protekli dana dok je naša reprezentacija nastupala na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, zaista smo na ulicama našeg grada mogli vidjeti veliki broj djece.
0: Ovako, ja bih najviše voljela da ima neko ko bi mogao možda sa mnom da radi, budući da sam ja trenutno sama u svom udruženju kao, eto, što bi se reklo, osnivač, nemam neke asistente ili pomoćnike što se tiče tih stvari, tako da u ovom slučaju bih ja voljela da sam mogla da organizujem kreativne radionice za svu djecu koja god žele da dođu. Međutim, budući da sam ja tu sama i da radim te stvari sama, odlučila sam da pokušamo da radim sa djecom od 5 pa nadalje godina. Tako da sam stavila upravo zbog toga i na internet, ako ste primijetila, jeste sigurno plakat, to mogu također da vide i naši slušaoci, na mom Facebook profilu i na Instagram profilu ima plakat gdje sam stavila stavku da trebaju roditelji da prijave djecu, budući da je ovo jako jako je interesantna radionica, a s druge strane nikad ne možemo znati zbog materijala koji nam trebaju koliko će nam djece biti. Budući da će se raditi na platnu, do sada se prijavilo oko 30 djece, tako da ćemo mi taj materijal da podijelimo na tu djecu i ta djeca će da učestvuju u ovoj likovnoj radionici, a ako nam se pokaže da je zainteresovanost je stvarno velika. I ako se pokaže da je zainteresovanost i za manju djecu od 5 godina velika, da roditelji dovedu djecu da rade radionice, najvjerovatnije da ćemo napraviti još jednu radionicu ovoga tipa. Ali eto, budući da je ovo prva radionica, da vidimo kako će ovo proći. Ja se nadam da će biti super, da će biti interesantno, a i da ćemo na kraju krajeva eto, s nekom skromnom cijenom prodati te njihove radove i da ćemo zaraditi novac za nedima.
1: Da. Irma, vi ste bili aktivni i prirodnih dana kada su u pitanju likovni radovi. Evo, prvo malo ćemo se i podsjetiti na prirodni period. Imali ste jednu izložbu prije možda nekih 10 dana. Jeste li zadovoljni isto?
0: To je već jedna izložba drugačijeg tipa. To smo se mi, žene koje dolaze u moj art studio, odnosno članice koje dolaze već dugi niz godina, one su se dogovorile zajedno sa mnom kako bi super bilo da one svoje slike naslikaju i prodaju također za humanitarnu akciju. Tako da nam je ta aukcija prošla odlično, ja sam prezadovoljna. Pretežno su sve slike prodate, izlagali smo kao što znate na spomenu obilježju poginuloj djeci u Goraždu. Svi koji su došli da nas posjete kupili su sliku, tako da se mogu pohvaliti da smo ono, kao što se kaže, zaradili 1400 i odmah smo uplatili na njihov račun. Mi smo prezadovoljni. Ja se nadam da će nas naši sugrađani podržati i u ostalim humanitarnim akcijama koje budemo na ovaj način odradili.
1: Da. Evo za kraj, gospođo Gušo Smajlhođić, naravno, počeli smo sa večerašnjim događajem. Evo, da iskoristimo priliku da još jednom pošaljemo poruku za večeras.
0: Pa eto, želim lijepo druženje svima, kogod dođe od roditelja i od djece, pružit ćemo mu jedan nezaboravan trenutak gdje ćemo, iako je se nažalost završila utakmica što se tiče naše reprezentacije, mi ćemo se sjetiti koliko su se oni zalagali za našu državu, domovinu, družit ćemo se, pričat ćemo, oslikavati na platnu i ja se nadam da će nam biti zaista lijepo večeras.
1: Naravno, nadamo se mi još jednom pozivamo sve da se pridruže. Nama samo preostaje da vam se zahvalimo što ste izdvojili vaše cijenjeno vrijeme da nam objasnite ovo što će se desiti večeras. Hvala vam još jednom.
0: Nema na čemu, tu sam uvijek za vas. Hvala vama puno na podršci i na praćenju.
1: Poštovani slušalci, dakle, razgovarali smo sa Irmom Gušo Smajlhođić, Irma Art Studio. Čuli ste, večeras od 19 do 20 sati djeca slikaju za našeg Nedima i naravno u motivima reprezentacije Bosne i Hercegovine, nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. svi dođite ispred gradske dvorane da ispratimo ovaj događaj, a u nastavku mi ponavljamo.

0: naravno muzika.
1: Od 7 do 19.
2: Kanal Radio
1: 101.5 MHz FM stereo.

0: Marketing Radio Goraždara.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate vijesti Radio Goražda. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju Narodne skupštine i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a, kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulirano državnim zakonodavstvom. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora 39-godišnjem Nerminu Huseiniju, koji je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Njega su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo uhapsili pripadnici odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u akciji kodnog naziva Sensei, saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Četvorica od njih su bili bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Udruženja žrtava izrazila su duboko razočarenje i najoštrije protivljenje povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje Pokret majke Enklave Srebrenica i Žepa, udruženje žena Podrinja, zatim udruženje majke Srebrenice i udruženje žene Srebrenice.

Brnice smatraju da donošenje jedinstvene odluke kojom se ta dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizira 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica, koji će se održati od 6. do 10. jula. Ultramaraton se već 15 godina organizira u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici, te sve nevino stradale tokom rata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je apsurdno da Sjedinjene Američke Države nastave svoj jednostrani odnos sa NATO-om, i to manje od 7 dana prije samita Vojnog saveza u Ankari. U objavi na svojoj platformi on je napisao: "Nisu bili tu za nas", tvrdeći da odnos Washingtona i NATO-a nije recipročan, piše The Guardian. Jedan muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Neimenovani portparol policije rekao je da se incident dogodio sinoć oko 30 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu. Aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv za nezavisnost Tibeta. Danas preovladava umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radio Goražda. Pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala vam na pažnji.

0: Poštovani slušalci, pozdrav iz studija Radio Goražda. U nastavku pričamo o mundijalu, najprije rezultati jučer odigranih utakmica. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup u 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu, gdje je nakon velike drame poražena od Portugala rezultatom 2-1. Golove za pobjednički sastav postigli su Cristiano Ronaldo i Gonzalo Ramos, dok je jedini pogodak za Hrvatsku bilo djelo Ivana Perišića. Hrvatskoj su poništena na 3 gola zbog ofsajda, kao jedan Portugal. U bukvalno posljednjim sekundama utakmice uslijedila je neviđena drama kada je Joško Gvardiol zatrisao mrežu za izjednačenje, izazvao erupciju oduševljenja. No ipak, nakon VAR provjere, ustanovljeno je da je asistent Pašalić bio u ofsajdu, čime je gol poništen, a Hrvatska eliminisana s turnira. Reprezentacija Švicarske osigurala je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u Vancouveru nadirala Alžir rezultatom 2-0. Izabranici Murata Jakina odigrali su taktički zreo meč, kontrolisali situaciju na terenu od prve do posljednje minute, a u narednoj rundi igraće protiv boljeg iz duela Kolumbije i Gane. Nogometna reprezentacija Španije rutinski savladala Austriju rezultatom 3:0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Golove su postigli Oyarzabal u 36. i 89. minuti te Pedro Poro u 66. minuti susreta. Španija će u osmini finala igrati protiv Portugala.
1: Football.

dosta uzbuđenja i komentara izazvala utakmica Portugal-Hrvatska. Selektor Zlatko Dalić bio je izuzetno emotivan i utučen na konferenciji za medije, gdje se žestoko obrušio na suđenje. U infarktnoj završnici susreta Hrvatska je ostala bez plasmana dalje, što je ostavilo gorak ukus u taboru naših susjeda nakon svega što se dešavalo u posljednjim trenucima utakmice. Nakon teškog poraza, Dalić je izašao pred novinare i podijelio svoje prve impresije. Govoreći o samoj utakmici, selektor Hrvatske je istakao da njegova ekipa nije zaslužila ovakav epilog. Na pitanje o odlukama VAR-a i generalnom sudijskom kriteriju, Dalić nije krio ogromno nezadovoljstvo, smatrajući da je njegova ekipa oštećena. Kapiten Hrvatske Luka Modrić nakon dramatične eliminacije od Portugala nije skrivao razočarenje. Iskusni veznjak smatra da je njegova reprezentacija u drugom poluvremenu bila bolji rival, ali da su pojedine sudijske odluke u završnici presudile pobjednika. Možemo biti ponosni kako smo odigrali, kako smo se borili, kako smo predstavili Hrvatsku, pogotovo u drugom poluvremenu. To je Hrvatska za koju svi znaju, zašto smo tako cijenjeni i voljeni u svijetu, istakao je Modrić. Kapiten Vatreni Luka Modrić odigrao je svoju 23. utakmicu na mundijalima i ukupno 202. u dresu hrvatske reprezentacije, a brojni svjetski mediji smatraju da je upravo u Torontu posljednji put nastupio na najvećoj fudbalskoj sceni. Još jedna zanimljivost sa susreta Portugal-Hrvatska. U 67. minuti susreta viđen je historijski trenutak koji će zlatnim slovima ostati upisan u analima svjetskog fudbala. Portugal je dobio 11 terac, a odgovornost je naravno preuzeo niko drugi nego Cristiano Ronaldo.

0: I Portugalac je bio neumoljiv sa bile tačke, pogodio je za 1:1 i tako postigao svoj prvi pogodak u nokaut fazi svjetskih prvenstava u cijeloj svojoj nevjerovatnoj karijeri. Do ovog meča to je bila jedina velika stavka koja je nedostajala u njegovoj bogatoj biografiji.
1: Break, cleaning all the plates. Finna make bang, bang. Finna make history. Turn this pain to energy. Tres naciones, posiciones. Ya tomamos nuestras decisiones. Cambiamos el juego a la cuenta.

U nastavku emisije vraćamo se našim zmajevima. Dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliki pomak na vječitoj listi rezultata na svjetskim prvenstvima. Iako su zaustavljeni u 16. finala svjetskog prvenstva porazom od SAD, zmajevi su plasmanom u nokaut fazu ostvarili značajan rezultat. U svom drugom nastupu na svjetskim prvenstvima došli su do brojke od ukupno 7 odigranih utakmica i 7 bodova na mundijalima. Time je reprezentacija Bosne i Hercegovine dospjela na 55. mjesto vječite rang liste, ostvarivši napredak za više od 10 pozicija. Tako je Bosna i Hercegovina prestigla Srbiju, koja je 3 puta nastupila na svjetskom prvenstvu, uz odigranih 9 utakmica i također 7 osvojenih bodova, te 6 poraza, što je dovoljno za 59. poziciju. Najuspješniji je Brazil sa 257 bodova, slijede Njemačka 232, Argentina 167 i Italija 156 bodova. U prvih 5 reprezentacija je Francuska sa osvojena 143 na svjetskim prvenstvima. Hrvatska je 17. sa 53 osvojena boda u

23 utakmice. Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zahvalio se navijačima na podršci tokom svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Najiskusniji i najpoznatiji BH fudbaler oglasio se na društvenim mrežama te poručio da mu je bila čast predstavljati našu zemlju na svjetskom prvenstvu. Mjesec dana smo živjeli jedan san, predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu bila je čast koju ćemo zauvijek nositi sa sobom, napisao Džeko pa nastavio. Ostvarili smo historijski uspjeh, prošli grupnu fazu i pokazali da se rade zajedništvo i disciplina uvijek isplate. Danas se vraćamo kući nakon poraza, ali uzdignute glave i ponosni na sve što smo zajedno uspjeli napraviti. Hvala svima koji su bili dio ovog prelijepog putovanja, a posebno hvala svim navijačima koji su bili uz nas. Ponosno smo nosili grb Bosne i Hercegovine i dali svoj maksimum, zaključuje naš napadač i kapiten. Okončanju ovog mundijala na reprezentativni nogomet će navijači čekati do jeseni, a Zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi nacija. Kako smo u prošlom izdanju završili, kao posljednje plasiranje grupe, BiH će igrati u Ligi B nacija, a u grupi se s našom selekcijom nalaze Poljska, Švedska i Rumunija. Prvu utakmicu će Zmajevi igrati na gostujućem terenu protiv Poljske, a igra se 25. septembra, samo 3 dana kasnije, Bosna i Hercegovina ponovno ide na gostovanje u Rumuniju, protiv koje smo dva puta slavili tokom kvalifikacionog ciklusa za svjetsko prvenstvo. Za povratak u Bosnu i Hercegovinu će igrači i navijači morati čekati 2. oktobar, kada u našu zemlju dolazi reprezentacija Švedske. 3 dana kasnije Zmajevi igraju još jednu utakmicu na svom terenu, a protivnik će da bude Poljska. Ovu godinu će reprezentacija Bosne i Hercegovine završiti s gostovanjem u Švedskoj 14. novembra, te sa utakmicom na domaćem terenu protiv Rumunije 17. novembra, čime će biti završena ova faza Lige nacija. Prvo mjesto u grupi bi osiguralo povratak u najelitniji rang ovog takmičenja, dok bi na drugom mjestu ostvarili plasman u doigravanje za plasman u Ligu A nacija. U slučaju da Bosna i Hercegovina osvoji 3. mjesto u grupi, išli bi u doigravanje za opstanak u Ligi B, dok bi posljednje mjesto donijelo ispadanje u 3. rang, odnosno Ligu C.

0: start u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo? Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.
1: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju kulturno-umjetnički

umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Gorašte, orkestar Centra za kulturu Gorašte. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kg. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.

Poštovani slušalci, dobar dan, slušate vijesti Radio Goražda. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju Narodne skupštine i predsjednicima klubova narodnih poslanika zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakona RS-a, kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. U dostavljenom aktu upozorava da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, odnosno u pitanje vojnog nasljeđa koje je isključivo regulirano državnim zakonodavstvom. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora 39-godišnjem Nerminu Huseiniju, koji je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo. Njega su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo uhapsili pripadnici odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u akciji kodnog naziva Sensei, saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajevo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor. Optužnica za zločin protiv čovječnosti je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Četvorica od njih su bili bivši pripadnici stanice javne bezbjednosti Sanski most i sektora državne sigurnosti Centar službi bezbjednosti Banja Luka. Udruženja žrtava izrazila su duboko razočarenje i najoštrije protivljenje povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje Pokret majke Enklave Srebrenica i Žepa, udruženje žena Podrinja, zatim udruženje majke Srebrenice i udruženje žene Srebrenice smatraju da donošenje jedinstvene odluke kojom se ta dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske

i pravne činjenice. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizira 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji će se održati od 6. do 10. jula. Ultramaraton se već 15 godina organizira u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom rata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je apsurdno da Sjedinjene Američke Države nastave svoj jednostrani odnos sa NATO-om i to manje od 7 dana prije samita Vojnog saveza u Ankari. U objavi na svojoj platformi on je napisao: "Nisu bili tu za nas", tvrdeći da odnos Washingtona i NATO-a nije recipročan, piše The Guardian. Jedan muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Neimenovani portparol policije rekao je da se incident dogodio sinoć oko 30 minuta poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu. Aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv za nezavisnost Tibeta. Danas se preovladava umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radio Goražda. Pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala vam na pažnji.

Poštovano slušateljstvo, Hop Stop Shop vam predstavlja senzacionalno medicinsko otkriće Čudesni povez doktora gospodina Radio Goražda. Čudesni povez je lagan za upotrebu i ne stvara neželjene efekte, a što je najvažnije, možete ga koristiti bez ograničenja. Imate nesanice, omaglice, mamurluke, vijavice, spavate dobro, ustajete rano, tegobice i hroničnu upalu dosade. U pomoć stiže Čudesni povez doktora gospodina Radio Goražda, kojeg su razvili stručnjaci sa univerziteta na 101,5 MHz, a podržavaju ga 4 naučne analize, dobro ste čuli, 4. Vaša posljednja prilika besplatno i u ograničenim količinama. Čudesni povez doktora gospodina Radio Goražda. Upalite i poslušajte sami.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vijesti Radio Goražda. Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanje, jame Begić i Višća, danas je obustavila rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Kako je za BHRT istakao predsjednik sindikata rudara RMU Kakanje Abdel Fazlić, rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi, naredne sedmice zajedno će organizirati proteste pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko dobu Vojskog kantona, kako bi putem lažnih SMS poruka koje izgledaju kada su poslate u ime banaka. Iz policijske uprave Banja Luka potvrdili su da je u proteklim danima prijavljeno više slučajeva u kojima su građani nakon što su putem linkova iz tih poruka unijeli tražene podatke, ostali bez novca sa svojih bankovnih računa. Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije Vahida Hujića proglasio krivim za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom izrekao uslovnu presudu u kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo. Policijski službenici policijske uprave Prijedor uhapsili su državljanina Srbije koji je osumnjičen da je pomoću specijalnog uređaja za ometanje signala spriječavao zaključavanje automobila, nakon čega je iz njih krao vrijedne predmete. Kako je saopćeno iz policijske uprave Prijedor, MN je uhapšen 1. jula dok je izvršavao krivično djelo teške krađe na parkingu jednog tržnog centra. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizira 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji će se održati od 6. do 10. jula. Ultramaraton se već 15 godina organizira u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom rata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Najmanje 40 osoba je poginulo, a 8 je povrijeđeno kada je putnički autobus velikom brzinom sletio s autoputa i pao u stjenovitu provaliju u jugozapadnom Pakistanu. U ranim jutarnjim satima u petak saopćili su zvaničnici. Autobus je izgubio kontrolu i pao u klisuru u području Tanasar, udaljenoj regiji blizu granice provincija Balučistan i Hajber Pantuhova, izjavio je portparol vlade Balučistana Shahid Rinde. Francuska je u sedmici koja je započela 22. juna vrhuncu rekordnog toplotnog vala koji je pogodio zemlju zabilježila porast broja smrtnih slučajeva od gotovo 30%, saopćio je u petak Zavod za javno zdravstvo. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 62% u pariškoj regiji u istom razdoblju, saopćio je Francuski zavod za javno zdravstvo u novom izvještaju. Sličan porast zabilježen je u zapadnoj regiji Pays de la Loire. Dužnosnici očekuju da će broj dodatno porasti. Danas se provladava umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26.

6 do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radio Goražda. Pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala za vašu pažnju.

U džungli frekvencija izaberite onu pravu. Radio Goraždena 101,5 MHz.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Goražda. Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanje, jame Begić i Višća, danas je obustavila rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Kako je za BHRT istakao predsjednik sindikata rudara RMU Kakanje Abdel Fazlić, rudari rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi naredne sedmice zajedno će organizirati proteste pred Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona kako bi ostvarili osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Nekoliko banaka iz Banja Luke upozorilo je korisnike na novi pokušaj prevare putem lažnih SMS poruka koje izgledaju kao da su poslate u ime banaka. Iz policijske uprave Banja Luka potvrdili su da je u proteklim danima prijavljeno više slučajeva u kojima su građani nakon što su putem linkova iz tih poruka unijeli tražene podatke, ostali bez novca sa svojih bankovnih računa. Sud Bosne i Hercegovine je nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije Vahida Hujića proglasio krivim za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom izrekao uslovnu presudu u kojom se utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo. Policijski službenici policijske uprave Prijedor uhapsili su državljanina Srbije koji je osumnjičen da je pomoću specijalnog uređaja za ometanje signala spriječavao zaključavanje automobila nakon čega je iz njih krao vrijedne predmete. Kako je saopćeno iz policijske uprave Prijedor, MN je uhapšen 1. jula dok je izvršavao krivično djelo teške krađe na parkingu jednog tržnog centra. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba ove godine povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizira 15. ultramaraton Vukovar-Srebrenica koji će se održati od 6. do 10. jula. Ultramaraton se već 15 godina organizira u znak trajnog sjećanja na žrtve Vukovara, žrtve genocida u Srebrenici te sve nevino stradale tokom rata u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Najmanje 40 osoba je poginulo, a 8 je povrijeđeno kada je putnički autobus velikom brzinom sletio s autoputa i pao u stjenovitu provaliju u jugozapadnom Pakistanu. U ranim jutarnjim satima u petak saopćili su zvaničnici. Autobus je izgubio kontrolu i pao u klisuru u području Tanasar, udaljenoj regiji blizu granice provincija Balučistan i Hajber Pantuhova, izjavio je portparol vlade Balučistana Shahid Rinde. Francuska je u sedmici koja je započela 22. juna vrhuncu rekordnog toplotnog vala koji je pogodio zemlju zabilježila porast broja smrtnih slučajeva od gotovo 30%, saopćio je u petak Zavod za javno zdravstvo. Broj smrtnih slučajeva porastao je za 62% u Pariškoj regiji u istom razdoblju, saopćio je Francuski zavod za javno zdravstvo u novom izvještaju. Sličan porast zabilježen je u zapadnoj regiji Pays de la Loire. Dužnosnici očekuju da će broj dodatno porasti. Danas se provladava umjereno u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radio Goražda. Pripremio i čitao Nedim Begović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala za vašu pažnju.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti. 1 litra, 1,35. Milka čokolada, Oreo, 100 grama, 1,85. Konzum i Merkator.

Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i

i pjesama Centra za kulturu Gorešte, orkestar Centra za kulturu Gorešte. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

0: Eps 300 ml Marku 20, štrudla miješana 120 g Master 1 KM, kuhinski ubrus Baršun Marku 20.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Za pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

0: Kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Smukić.
1: Dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
0: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu. Uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Organizacioni odbor potvrdio u memorialnom centru Srebrenica Potočar 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
0: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 32 stepena. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
0: U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu ovog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozicije predsjednika Republike Srpske.
1: Prve reakcije na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bilježi Dragana Papaz.
2: Glavni akter priče o ustavnosti nametnutog člana krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, lider SNSD-a Milorad Dodik, poručio je da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Ponovo je osporio njegov legitimitet.
3: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
2: Kritike na odluku, ali i na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na društvenoj mreži X iznio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, koji je napisao:
0: Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u Bosni i Hercegovini ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizowana institucija koja, umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje ustava i pravnog poretka u Bosni i Hercegovini.
2: Iz Federacije Bosne i Hercegovine poruke da je ovakva odluka suda očekivana. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Mija Karamehića-Bazović:
4: Nije ovo prvi put da se odluke visokog predstavnika osporavaju na Ustavnom sudu i nikada do sad one na Ustavnom sudu nisu bile osporene. Dakle, Ustavni sud je svaki dosadašnji pokušaj osporavanja odluka visokog predstavnika odbacio kao neosnovan.
2: Podsjetimo, odredbu koja definiše krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika na osnovu koje je pred sudom Bosne i Hercegovine Milorad Dodik osuđen na zatvorsku kaznu i oduzimanje mandata predsjednika Republike Srpske u julu 2023. godine nametnuo je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Na osnovu te odredbe Dodiku je zabranjeno obavljanje funkcije u vlasti i da bude na čelu bilo kojeg pravnog subjekta 6 godina. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine mogao bi razmatrati i dopune krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovaj prijedlog predviđa zatvorsku kaznu do 3 godine za veličanje ideologije NDH, ali za isticanje zastave armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik entiteta Ćamil Turaković zatražio je povlačenje prijedloga. Pojedini analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa lošeg životnog standarda građana uoči općih izbora. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bi moglo biti kažnjivo krivično djelo uz zatvorsku kaznu do 3 godine. Dopune krivičnog zakonika utvrdila je entitetska vlada, a uskoro bi se mogle naći pred Narodnom skupštinom. Premijer Republike Srpske Savo Minić na društvenim mrežama je poručio:
6: Ovim prijedlogom želimo da zaštitimo društvo od ideologija i simbola koji šire mržnju, netrpeljivost i podjelu.

0: sile, te da sačuvamo mir, bezbjednost i dostojanstvo Republike Srpske.
1: Među inicijatorima zabrane zastave Armije Republike BiH je Udruženje veterana Garda Panteri. Predsjednik udruženja Petar Cvjetinović kaže da je ta zastava korištena u proteklom ratu i da su pod njoma počinjeni ratni zločini.
2: Ta zastava kod srpskog naroda izaziva jedno negodovanje i mi smo na takav način se odlučili da to pokrenemo, da se ta zastava trajno zabrani na teritoriju Republike Srpske.
1: Sa druge strane, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković izdao je nalog i uputio zahtjev rukovodstvu Skupštine za hitno povlačenje iz procedure prijedloga zbog kriminalizacije simbola Armije Republike BiH, ali je pitanje hoće li biti ispoštovan. Duraković upozorava da predložene dopune zadiru u oblast koja je već uređena Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
3: Mislim da ovo što vlada radi sa pokretanjem ove inicijative je prije svega antiustavno i brutalno kršenje kako Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako i zakona Bosne i Hercegovine. Ja sam im formalan akt uputio da to ne čine iz razloga što će svako onaj ko bude učestvovao u donošenju takve odluke snositi krivične posljedice. Naš sljedeći korak će biti i prijave onima koji to radi.
1: Istovremeno, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović ocjenjuje da izjednačavanje zastave Armije Republike BiH sa ustaškim simbolima predstavlja prekrajanje istorije.
4: To je neprihvatljivo i sigurno neće proći. Kao političko djelovanje na ovu odluku očekujem da Ustavni sud poništi bilo kakvo donošenje ovakvih izmjena zakona.
1: Da će dopune biti predmet ocjene ustavnosti na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, mišljenja je i Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke. Smatra da se radi o selektivnom pristupu vlasti u Republici Srpskoj.
5: Ta vlada nije recimo stavila niti četničku ideologiju da zabrani veličanje, niti komunističku ideologiju ili ne znam koliko još drugih vojska je prošlo u stoljećima na ovome terenu, počev od Osmanske, Mađarske, Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije. Zašto ta obilježja isto tako ako su pod njima počinjeni bilo kakvi zločini prema ljudima, civilnom stanovništvu? Zašto bi se i jedno obilježje moglo veličiti?
1: Upravo su apelaciju za ocjenu ustavnosti, ali i pravnu borbu najavile i neke stranke poput SDA i naše stranke. Međutim, analitičar Mladen Bubonjić kaže da su ovakve priče skretanje pažnje javnosti sa ekonomije i životnih tema.
6: Uzevši u obzir dosadašnju praksu, daje nam svakako pravo da sumnjamo da sve, ne samo ovaj potez, nego svi potezi vlasti koje donose, dakle, od nekih kozmetičkih preko nekih uslovno krupnih kao što su izmjene zakona, jeste upravo s tim ciljem da se skrene pažnja sa suštinskih problema, sa suštinskih životnih problema, kako bi održavali prije svega i taj narativ o zaštiti i taj narativ o ugroženosti.
1: Ukoliko dopune prođu proceduru u Republici Srpskoj, gotovo je sigurno da će konačnu riječ dati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
7: U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identificiranih žrtava genocida. Rečeno je to danas na posljednjoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predsjednik organizacionog odbora Hamdija Fejzić istakao je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, a organizatori procjenjuju da će do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih biti povećan na 7000.
8: Gradonačelnik Londona Sadik Khan posjetio je memorialni centar Srebrenica Potočari, gdje je odao počast žrtvama genocida. Khan je na sastanku sa direktorom memorialnog centra Emirom Suljagićem istakao značaj edukacije i institucionalnog djelovanja na očuvanju istine o genocidu. U intervjuu za BHRT Khan je naveo da razgovor sa porodicama žrtava mijenja pogled na život.
9: Što se tiče ovih globalnih dešavanja, imamo lidere koji žele da podijele zajednice u ovom vremenu kada ljudi pokušavaju da dehumaniziraju muslimane. Zaista je veoma bitno da se podsjetimo na događaje iz nedavne prošlosti. Ovdje imate kvalitetnu faktualnu historiju i obrazac, odnosno model onoga što se dešavalo prije 31 godinu. I kada se zastanete sa majkama onih koji su ubijeni, oni koji su bili žrtve genocida, kada posjetite memorialni

0: centar kada razgovarate sa preživjelima, to vas promijeni zauvijek i veoma je bitno da se podsjećamo na to da je ovo najveći bio akt masovnog ubijanja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Više od 8300 muslimana, muškaraca i dječaka je ubijeno, desetine hiljade žena, djece i starih su bili nasilno raseljeni i moramo biti pažljivi da se istorija ne ponavlja i odlazimo odavdje kao promijenjena osoba i zaista me dirnulo ovo što majke rade i odlučni sam više nego ikada da podsjećam ljude na ono što nas ujedinjuje, ne što nas razdvaja.
1: Nastavak naučnog istraživanja institucionalnog pamćenja genocida i javnog govora o genocidu u Srebrenici trajna je obaveza akademske zajednice, poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Istaknuto je da je ovo posebno važno u vremenu kad su negiranje, relativizacija i veličanje počinilaca zločina i dalje prisutni u javnom prostoru. Opširnije Nina Hodžić.
2: Ova međunarodna naučna konferencija predstavlja važan doprinos očuvanju sudski utvrđenih činjenica, kulturi pamćenja i odgovornom odnosu prema žrtvama genocida. Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muamer Džananović.
3: Ono što smatramo jeste da se mora insistirati da institucije države Bosne i Hercegovine, prije svega tužilaštvo, počnu konkretnije rad svoj posao. Znamo da postoje dvije pravosnažne presude protiv negatora genocida, ali to nisu ovi najznačajniji politički predstavnici.
2: Pored odavanja počasti žrtvama, cilj konferencije je i reafirmacija značaja istine i pravde kao i jačanje naučnih, institucionalnih i društvenih napora usmjerenih ka istraživanju, dokumentiranju i suprotstavljanju negiranju genocida. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić.
4: 31 godina je od genocida, pravda nije još zadovoljena, istina još nije pobjedila je istina, ali nije u javnom diskursu u čitavoj našoj zemlji i upravo mi smo odlučili da ovom konferencijom damo doprinos tome da se naglasi nužnost stručnog, kompetentnog, naučnog pristupa ovim svim problemima.
2: Polazeći od činjenice da je genocid u Srebrenici naučno-historijski i sudski utvrđen, konferencija je otvorila prostor za raspravu o političkim, vojnim, pravnim, društvenim, obrazovnim i memorijalnim aspektima genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti istakao je da je negiranje genocida proces koji traje od samog izvršenja genocida.
5: U današnjem vremenu, postratnom periodu, svjedočimo da se na taj način pokušavaju kreirati neki novi pristupi, neki novi narativi kojima će se i na taj način i kroz taj pristup zapravo pokušati ostvariti oni ciljevi koji eventualno nisu ostvareni kroz rat i kroz počinjenje zločina, protjerivanje stanovništva.
2: Učesnici su istaknuti domaći međunarodni naučnici, istraživači i stručnjaci. Za sutra je planiran terenski program u Srebrenici i Potočarima. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
6: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi i 4. juli. Iz udruženja navode da je jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele i porodice žrtava. Ranije i vlada Republike Srpske zbog stradanja Srba u Podrinju sutra proglasila dan žalosti.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za zločin protiv čovječnosti u Sanskom mostu i Manjači.
6: 6 pripadnika stanice javne bezbjednosti Sanski mosti i Banja Luka terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje u logorima više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da je uslijed mučenja najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 je prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje.
7: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Rudari rudnika Mrko

0: zbog uglja kakanj odbili su silazak u jamu Begić i Višća jer, kako navode, već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Rudari poručuju da je zbog ovakve situacije njima i članovima njihovih porodica oduzeto osnovno ljudsko pravo, pravo na liječenje. Iz sindikata poručuju da je riječ o više od 3000 rudara rudnika u Zenici, Kaknju i Brezi. Najavljeno je da će do utorka biti održan sastanak s predstavnicima elektroprivrede

0: Ljekari u kantonu 10 najavili su da će u ponedjeljak predati kolektivni otkaz. Iz sindikata doktora medicine i stomatologije federacije pružili su podršku ljekarima u Livnu i ostatku kantona uz poruku da imaju najniže plate u entitetu. Dodaje se da nedovoljan broj doktora pogoršava situaciju. Ljekari rade duple smjene, a građani ne dobijaju adekvatne zdravstvene usluge. Iz sindikata su pozvali vlasti da hitno reaguju, jer kolektivni otkaz znači da građane više neće imati ko liječiti. Članovi zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su službeni sastanak s delegacijom parlamenta Bavarske. Delegacije su razgovarale o intenziviranju privredne i političke saradnje i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjednica Bavarskog parlamenta Ilse Aigner naglasila je važnost provođenja neophodnih reformi, jačanja vladavine prava i stabilnosti u regionu. Demokratska uprava, poštivanje ljudskih prava i razvoj institucija bili su u fokusu dvodnevne posjete Banja Luci šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rika Holcapla. Nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih institucija, političkih stranaka i medija, Holcapli je ponovio opredjeljenost misije za saradnju sa svim relevantnim akterima širom zemlje. Poseban naglasak stavljen je na značaj očuvanja konstitutivnog političkog dijaloga na svim nivoima vlasti.
1: Članovi zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su službeni sastanak sa delegacijom parlamenta Bavarske. Delegacije su razgovarale o intenziviranju privredne i političke saradnje i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjednica Bavarskog parlamenta Ilse Aigner naglasila je važnost provođenja neophodnih reformi, jačanja vladavine prava i stabilnosti u regionu. Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta saznajte koliko turista posjećuje našu zemlju, ali i šta donosi ovogodišnji Iličanski festival. Nastavljaju se snažni napadi između Rusije i Ukrajine. Kijev je izveo napade na industrijski kompleks u Belgorodu, nakon što je ranije Moskva izvela rekordno dugu seriju napada na glavni grad Ukrajine. Ujedinjeni narodi osudili su trend takozvanih dubokih napada, u kojem raste broj civilnih žrtava. Američke vlasti upozorile su Poljsku na moguću rusku sabotažu. Detaljnije Igor Božović.
2: U Kijevu traje raščišćavanje zgrada porušenih u jučerašnjem ruskom raketnom napadu. Višesatni napad dronovima i raketama u kojem je poginula 21 osoba, jedan je od najvećih u rusko-ukrajinskom ratu. Zapadnoevropski diplomati sinoć su obišli pogođena naselja. Mještanku Kijeva Neliju Marčenko spasila je tek puka sreća.
3: Počela se povitrena trivoga.
4: Kad su se oglasile sirene, sklonile smo se u hodnik kao uvijek. Tada su počeli letjeti projektili. Nakon što je oboreno oko 30 projektila, jedan je doletio prema nama. Bile smo prekrivene dimom i prašinom. Nismo znali gdje smo, ali sve ćemo ovo obnoviti, a oni neće ništa uspjeti. Sve ćemo očistiti, obnoviti i imat ćemo prosperitetnu Ukrajinu.
3: I bude nas Ukrajina procvjetajuća.
2: Ukrajina je noćas izvela napad na tvornička postrojenja Energomaš u ruskom gradu Belgorodu, a nadzorne kamere pokazuju gusti dim iznad objekta tvornice za proizvodnju opreme za naftovode. Belgorod je smješten oko 70 km iza crte bojišnice i česta je meta ukrajinskih napada. Stefan Dujarric, glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.
4: Između prosinca prošle i svibnja ove godine broj civilnih žrtava porastao je za 40% u usporedbi s istim razdobljem godinu dana ranije. To je zaključila promatračka misija UN-a za ljudska prava. Partneri u pružanju pomoći, lokalne nevladine organizacije i agencije UN-a pružaju psihološku pomoć i registriraju pogođene obitelji za humanitarnu pomoć.
2: Službeni stav Kremlja je da napadaju isključivo vojne mete Ukrajini, komentirao je savjetnik ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Sjedinjene Američke Države službeno su upozorile Poljsku da Rusija planira testirati spremnost NATO saveza incidentom u ovoj zemlji koja graniči s Ukrajinom, Rusijom i Bjelorusijom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: U Teheranu se održava službena

0: Komemoracije povodom smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, komemoraciji prisustvuju šefovi država, visoki zvaničnici i vjerske vođe. Hamneji je poginuo u američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, a do premanju njegovog tijela sinoć su prisustovale hiljade osoba. Oproštajne ceremonije u Teheranu trajaće 6 dana, potvrdile su iranske vlasti. U maju ove godine federaciju je posjetilo gotovo 150.000 osoba, riječ je o rastu od gotovo 30% u odnosu na prošli mjesec, ali u odnosu na maj prošle godine taj broj manji za oko 4%. Više od 77% je učešće stranih turista, saopćio je Federalni zavod za statistiku.
1: Ljetna turistička sezona uveliko je počela, osim pitanja šta ponuditi ove godine, postavlja se i pitanje kako razviti cjelogodišnji turizam, prirodnih bogatstava, kulturne i historijske baštine, bogate gastronomske ponude i drugih sadržaja ne nedostaje, ali brojni su infrastrukturni izazovi u ovom sektoru. Opširnije Tereza Šušnjara.
2: Rijeke, jezera, planine, vodopadi, morska obala, špilje, pa čak i prašuma. Sve ovo počiva na bosansko-hercegovačkom reljefu, ali kad se govori o turizmu, ipak dominiraju posjete velikim gradovima i već ustaljenim lokacijama. Da bi se privuklo turiste na istraživanje drugih sadržaja, potrebno je ulaganje kako u infrastrukturu, tako i u sam doživljaj Bosne i Hercegovine kao poželjne destinacije, smatra Marko Radić, rukovoditelj promocije turističke organizacije Republike Srpske.
3: Moje neko shvatanje turizma je da bi neko došao, on mora da vidi da je ljudima koji tamo žive lijepo. Da ispijaju kafe, da su sretni, da su zadovoljni, da vide porodice, da šetaju, da vide, ne znam, atraktivnosti po gradu. Jednostavno da vide cvijeće, uredne klupe, parkove, korpe za otpatke, da nema smeća, da se brine o prirodi. Sve su to neki segmenti u jednom procesu odluke nekoga ovdje.
2: Radić je podsjetio kako je vrijeme pandemije donijelo razdoblje u kojem je bilo više domaćih, no sada se ponovno više pažnje posvećuje stranim turistima. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema točne statistike o profilu gostiju i njihovim interesima, stoga je proširenje ponude i ulaganje u različite vrste turizma ključ uspjeha i put do eventualnog cjelogodišnjeg turizma, navodi Anđelko Maslać, vršitelj dužnosti direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Mi tu vidimo neku priliku i u ruralnom turizmu, aktivnom odmoru, gastronomiji, vinskim rutama, zdravstvenom i wellness turizmu i raznim kulturnim manifestacijama, evo koji iz godine u godinu imamo sve više i više. Jedan od izazova je i potreba za stalnom edukacijom, to moramo naglasiti. Znači, turizam ne čine samo objekti, smještajni kapaciteti i infrastruktura, turizam prije svega čine ljudi.
2: Turizam je vrlo osjetljiva grana gospodarstva koja ovisi uglavnom o vanjskim i nepredvidljivim čimbenicima, a nepostojanje stabilnog i održivog sistema dodatno otežava put razvoja do prepoznatljive turističke destinacije. Da bi turistička ponuda bila cjelovita, za Harisa Fazlagića, predsjednika turističke zajednice kantona Sarajevo, donošenje jedinstvene turističke strategije rješenje je koje skida teret s pleća zasebnih turističkih zajednica.
5: Da bi mi razvijali 365 dana, to je prvi korak turistička zajednica Bosne i Hercegovine, to će već biti prava priča, konkurentna sa ovim najvećim zemljama što imamo ponuditi, a onda mi u samoj zemlji moramo vršiti pritisak na politiku da se prave željeznice, da se prave autoputevi, da bi mi mogli ovdje ljude zadržavati na destinaciji, da je meni normalno da ja za sat i po dođem mak do dva do Banja Luka, je došao u Banja Luku, vi ćete mu ponuditi da dođe u Sarajevo, tako i Sarajevo. Sad je to nemoguće, ili Mostar, ili da ne govori Međugorje. Sad je ovom infrastrukturom je to nemoguće.
2: A sve dok se ne povežu Neumska obala i Vrelo Bosne, Tuzlanska slana jezera i Prašuma Perućica, Špilja Vjetrenica i Andrić grad, te druge prirodne, kulturne i povijesne lokacije, puni potencijal bosansko-hercegovačkog turizma ostat će, nažalost, neiskorišten. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Dodjelom nagrada i predstavom u čast laureata večera završavaju 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu. Tokom proteklih dana u takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava teatara iz Sarajeva, Banja Luke i Mostara.

0: Širnije Daniela rekao je:
1: Iako su se sve predstave u takmičarskoj selekciji na različite načine bavile suočavanjem sa traumama prošlosti, naišle su uglavnom na odobravanje publike.
2: Malo tematika jest poteška, ali jako su zanimljive predstave.
3: Zanimljiv program i nekako raznolik.
4: Nisam baš oduševljen, ne volim taj nekako eksperimentalni teatar, previše nekako nekih vulgarnosti, nasilja.
1: Da je selekcija bila bazirana na temama rata i iskušenjima koje ratno i postratno vrijeme nosi, smatra i glumac Hasan Zahirović.
5: Bilo je puno rata, nažalost, jer sam mislio da smo se nakon tih 30 godina, koliko je već, da smo se malo odmakli, da imamo nove generacije koji žele nešto drugo da rješavaju. Stalno se vraćamo na te teme, imamo osjećaj da mi smo još uvijek zaglavljeni, nažalost, u tom posljednjem nesretnom ratu i nikako da se pokrenemo.
1: Večeras će žiri proglasiti najbolje, a već sada znaju da je bilo izuzetnih glumačkih uloga, ali i predstava koje su različite stilski, žanrovski, ali i izvedbeno. Član žirija glumac Mirza Ćatibušić.
6: Bio je drugačiji u smislu da smo imali priliku spletom okolnosti da vidimo predstave koje su dosta slične, a neke predstave koje su potpuno različite jedne od drugih, a i u smislu onoga na što smo možda navikli da gledamo na pozorišnim igrama u Jajcu.
1: Predstavom Teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata, bit će spuštena zavjesa na 45. pozorišne igre u Jajcu. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
7: Na sceni Sarajevskog ratnog teatra večeras će premijerno biti izveden teatarski performans Zid 2026, koji je prema kratkoj priči ruskog pisca Leonida Andrejeva iz 1901. godine režirala Sheila Kamerić. Kroz pokret, glas i prostor progovara se o granicama i o tome šta znači živjeti unutar zidova koje nam nameću društvo, politika ili mi sami. Performans počinje u 20 sati.
0: Novo izdanje Festivala narodne muzike Ilidža bit će održano 25. i 26. augusta. Riječ je o jednom od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala narodne muzike u Bosni i Hercegovini i regionu. Osim takmičarskog, predviđen je i revijalni program tokom kojeg će nastupiti brojni izvođači. Opširnije je Damir Galijašević.
8: Od 89 prijavljenih kompozicija, selekciona komisija izabrala je 15 pjesama koje će biti izvedene na Festivalu narodne muzike Ilidža 2026. Takmičarsko i revijalno veče festivala bit će održano 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Ilidža. U ime organizacionog odbora govore rukovodilac muzičke produkcije BHRT-a Jasmin Ferović i direktor izvršnog tima festivala Ashar Kurtović.
9: Glavna nagrada je pobjednička pjesma, imamo jednu novu kategoriju, to je novu staru ili novu kategoriju, zovite kako god, uglavnom nagrada publike je u pitanju, najbolja interpretacija, najbolja muzika, najbolji tekst, najbolji aranžman. Znači, to su kategorije ove godine, a što se tiče revijalne večeri možemo spomenuti neke od izvođača koji će nastupiti, kao što su Jelena Tomašević, Anes Begović, Nihad Alibegović, Ferid Avdić, Semir Cerić Koke, Halid Muslimović, Osman Hadžić, Antonija Batinić, Refija Muslić, Elvira Rahić, Dima Hana i tako dalje.
10: 60% kompozicija je došlo van granica Bosne i Hercegovine. To su dakle i autori koji imaju svoj potpis, koji imaju svoja djela. Naši autori moraju biti ažurni, malo su uspavani, nekako ne prepoznajemo sve što se kod nas dobro radi, a misli da se dobro radi.
8: Festival narodne muzike Ilidža već nekoliko godina uspješno realizuju općina Ilidža i Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović i načelnik općine Ilidža Nermin Muzur.
11: Očekujemo da i ove godine Iliđa pokaže ono što, na što su naši gledaoci i slušaoci navikli, dakle da je to jedan festival koji je neuporediv sa bilo čim sličnim u cijelom regionu. Sam taj interes autora koji su van Bosne i Hercegovine to na najbolji način potvrđuje.
12: Bilo je perioda kad nije bio na zavidnom nivou, ali ja vjerujem, evo neko

0: Koliko zadnjih godina, suradnja sa BHRT-om i sve ovo što radimo, da smo uspjeli da vratimo priču Ilidžanskog festivala i to je najbolji pokazatelj, ovaj broj autora i svih onih koji su se prijavili ne iz Bosne i Hercegovine, već van granica Bosne i Hercegovine.
1: Slušaoci i gledaoci radio televizije Bosne i Hercegovine festival mogu pratiti u direktnom prijenosu od 20 sati. Za BH Radio 1, Damir Galjašević.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Zenici 26, Tuzli 27, Banja Luci 29, Mostaru 30, u Neumu 32 stepena.
3: Sutra pretežno sunčano, prijepodne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena. Zbog predstojećeg vikenda pojačan je promet vozila na ulazu u veće gradske centre i prema graničnim prelazima. Zbog radova na regionalnom putu Vareš-Breza saobraćaj je obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do 30 minuta.
2: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio odluku o krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u skladu sa državnim ustavom.
3: Rudari u Kaknju odbijaju sići u jamu, uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
2: Organizacioni odbor potvrdio u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
3: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027.
7: Kad plačeš.
8: I kad voliš.
7: Kada mrziš.
8: Kad ti ljubav treba.
7: U tuzi i sreći.
8: Ujutru, u podne, u noći.
9: Uključite mi radio!
7: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
8: Radio Goraždan.

0: S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore.
1: Tačno je 16 sati, 45 minuta.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, ponovno smo s vama kao što smo i ranije najavili. Dakle, naši goraždanski umjetnici, likovni umjetnici večeras od 19 do 20 sati u Zmajevom gnjezdu iskazat će svoju ljubav prema nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine svojim umjetničkim dijelima. S tim u vezi, naravno, na telefonskoj liniji ćemo u nastavku porazgovarati i sa gospođom Irmom Gušićem Ušo Smajlhovićić, Irma Art Studio, kojoj želimo dobar dan. Gospođo Irma, dobar vam dan.
2: Dobar dan također. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala lijepa. Evo, da nam nešto više kažete, dakle, o čemu je zapravo riječ, šta će se to večeras desiti ispred Zmajevog gnjezda?
2: Pa ovako, ja kao, što se kaže, nosilac udruženja Liko Irma Art Studio, došla sam na ideju zajedno sa Kemalom Ulovićem, budući da je on pokrovitelj, organizator, kako već da kažem, Zmajevog gnjezda, došao je u ideju kako bi bilo super da se urade neka akcija za Nedima i u sklopu pravo za naše reprezentativce. Tako da smo došli na jednu super ideju da napravimo radionicu za djecu gdje će svako dijete imati priliku da radi na platnu i te slike koje oni budu radili moći će da kupe njihovi roditelji ili poznanici ili nekome se to nešto svidi. Tako da je, eto, čisto smo došli na tu ideju kako bi s jedne strane nekako malo proširili vidike kreativne umjetnosti, kako bi djeca se kreativno izražavala u našem gradu, kako bi imali neke lijepe aktivnosti, druženja, nova upoznavanja i sa ljudima i sa tehnikom likovnih umjetnosti, a da se to sve fino zaokruži tako što ćemo sav novac koji skupimo od tih slika koje će prvenstveno djeca da rade pokloniti, odnosno proslijediti udruženju Svjetlog grada za našeg Nedima.
1: Da. Evo, spomenuli ste da će djeca večeras da slikaju. Imate li možda neke informacija da li će i koliko će možda djece biti tu, s obzirom da protekli dana dok je naša reprezentacija nastupala na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, zaista smo na ulicama našeg grada mogli vidjeti veliki broj djece.
2: Ovako, ja sam, ja bih najviše voljela da ima neko ko bi mogao

0: može sa mnom da radi, budući da sam ja trenutno sama u svom udruženju kao, eto, što bi se reklo, osnivač. Nemam neke asistente ili pomoćnike što se tiče tih stvari, tako da u ovom slučaju bih ja voljela da sam mogla da organizujem kreativne radionice za svu djecu koja god žele da dođu. Međutim, budući da sam ja tu sama i da radim te stvari sama, odlučila sam da pokušamo da radim sa djecom od 5 pa nadalje godina. Tako da sam stavila upravo zbog toga i na internet, ako ste primijetila, jeste sigurno plakat, to mogu također da vide i naši slušaoci, na mom Facebook profilu i na Instagram profilu ima plakat gdje sam stavila stavku da trebaju roditelji da prijave djecu, budući da je ovo jako jako je interesantna radionica, a s druge strane nikad ne možemo znati zbog materijala koji nam trebaju koliko će nam djece biti. Budući da će se raditi na platnu, do sada se prijavilo oko 30 djece, tako da ćemo mi taj materijal da podijelimo na tu djecu i ta djeca će da učestvuju u ovoj likovnoj radionici. A ako nam se pokaže da je zainteresovanost je stvarno velika i ako se pokaže da je zainteresovanost i za manju djecu od 5 godina velika, da roditelji dovedu djecu da radi radionice, najvjerovatnije da ćemo napraviti još jednu radionicu ovoga tipa. Ali eto, budući da je ovo prva radionica, da vidimo kako će ovo proći. Ja se nadam da će biti super, da će biti interesantno, a i da ćemo na kraju krajeva, eto, s nekom skromnom cijenom prodati te njihove radove i da ćemo zaraditi novac za nedima.
1: Da. Irma, vi ste bili aktivni i prirodnih dana kada su u pitanju likovni radovi. Evo, prvo malo ćemo se i podsjetiti na prirodni period. Imali ste jednu izložbu prije možda nekih 10 dana. Jeste li zadovoljni isto?
0: To je već jedna izložba drugačijeg tipa. To smo se mi, žene koje dolaze u moj art studio, odnosno članice koje dolaze već dugi niz godina, one su se dogovorile zajedno sa mnom kako bi super bilo da one svoje slike naslikaju i prodaju također za humanitarnu akciju. Tako da nam je ta aukcija prošla odlično, ja sam prezadovoljna. Pretežno su sve slike prodate, izlagali smo, kao što znate, na spomenu obilježju poginuloj djeci u Goraždu. Svi koji su došli da nas posjeti kupili su sliku, tako da se mogu pohvaliti da smo, kao što se kaže, zaradili 1400 i odmah smo uplatili na njihov račun. Mi smo prezadovoljni. Ja se nadam da će nas naši sugrađani podržati i u ostalim humanitarnim akcijama koje budemo na ovaj način odradili.
1: Da. Evo za kraj, gospođo Gušo Smajlođić, naravno počeli smo sa večerašnjim događajem, evo da iskoristimo priliku da još jednom pošaljemo poruku za večeras.
0: Pa eto, želim lijepo druženje svima, kogod dođe od roditelja i od djece, pružit ćemo mu jedan nezaboravan trenutak gdje ćemo, iako je se nažalost završila utakmica što se tiče naše reprezentacije, mi ćemo se sjetiti koliko su se oni zalagali za našu državu, domovinu, družit ćemo se, pričat ćemo, oslikavati na platnu i ja se nadam da će nam biti zaista lijepo večeras.
1: Naravno, nadamo se mi još jednom pozivamo sve da se priđe. Nama samo preostaje da vam se zahvalimo što ste izdvojili vaše cijenjeno vrijeme da nam objasnite ovo što će se desiti večeras. Hvala vam još jednom.
0: Nema na čemu, tu sam uvijek za vas. Hvala vam puno na podršci i na praćenju.
1: Poštovani slušalci, dakle, razgovarali smo sa Irmom Gušo Smajlhođić, Irma Art Studio. Čuli ste, večeras od 19 do 20 sati djeca slikaju za našeg Nedima i naravno u motivima reprezentacije Bosne i Hercegovine, nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svi dođite ispred gradske dvorane da ispratimo ovaj događaj, a u nastavku ponovno muzika.
2: Od 7 do 19. Kanal Radio 101.3.

Poštovani slušalci, pozdrav iz studija Radio Goražda. U nastavku pričamo o mundijalu, najprije rezultati jučer odigranih utakmica. Hrvatska nogometna reprezentacija završila je svoj nastup u 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu, gdje je nakon velike drame poražena od Portugala rezultatom 2-1. Golove za pobjednički sastav postigli su Cristiano Ronaldo i Gonzalo Ramos, dok je jedini pogodak za Hrvatsku bilo djelo Ivana Perišića. Hrvatskoj su poništena 3 gola zbog ofsajda, kao jedan Portugal. U bukvalno posljednjim sekundama utakmice uslijedila je neviđena drama kada je Joško Gvardiol zatrisao mrežu za izjednačenje, izazvao erupciju oduševljenja. No ipak, nakon VAR provjere, ustanovljeno je da je asistent Pašalić bio u ofsajdu, čime je gol poništen, a Hrvatska eliminisana s turnira. Reprezentacija Švicarske osigurala je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u Vancouveru nadirala Alžir rezultatom 2-0. Izabranici Murata Jakina odigrali su taktički zreo meč, kontrolisali situaciju na terenu od prve do posljednje minute, a u narednoj rundi igraće protiv boljeg iz duela Kolumbije i Gane. Nogometna reprezentacija Španije rutinski savladala Austriju rezultatom 3:0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Golove su postigli Oyarzabal u 36. i 89. minuti te Pedro Poro u 66. minuti susreta. Španija će u osmini finala igrati protiv Portugala. Football.

0: Dosta uzbuđenja i komentara izazvala je utakmica Portugal-Hrvatska. Selektor Zlatko Dalić bio je izuzetno emotivan i utučen na konferenciji za medije, gdje se žestoko obrušio na suđenje. U infarktnoj završnici susreta Hrvatska je ostala bez plasmana dalje, što je ostavilo gorak ukus u taboru naših susjeda nakon svega što se dešavalo u posljednjim trenucima utakmice. Nakon teškog poraza, Dalić je izašao pred novinare i podijelio svoje prve impresije. Govoreći o samoj utakmici, selektor Hrvatske je istakao da njegova ekipa nije zaslužila ovakav epilog. Na pitanje o odlukama VAR-a i generalnom sudijskom kriteriju, Dalić nije krio ogromno nezadovoljstvo, smatrajući da je njegova ekipa oštećena. Kapiten Hrvatske Luka Modrić nakon dramatične eliminacije od Portugala nije skrivao razočarenje. Iskusni veznjak smatra da je njegova reprezentacija u drugom poluvremenu bila bolji rival, ali da su pojedine sudijske odluke u završnici presudile pobjednika. Možemo biti ponosni kako smo odigrali, kako smo se borili, kako smo predstavili Hrvatsku, pogotovo u drugom poluvremenu. To je Hrvatska za koju svi znaju, zašto smo tako cijenjeni i voljeni u svijetu, istakao je Modrić. Kapiten Vatreni Luka Modrić odigrao je svoju 23. utakmicu na mundijalima i ukupno 202. u dresu hrvatske reprezentacije, a brojni svjetski mediji smatraju da je upravo u Torontu posljednji put nastupio na najvećoj fudbalskoj sceni. Još jedna zanimljivost sa susreta Portugal-Hrvatska. U 67. minuti susreta viđen je historijski trenutak koji će zlatnim slovima ostati upisan u analima svjetskog fudbala. Portugal je dobio 11 terac, a odgovornost je naravno preuzeo niko drugi nego Cristiano Ronaldo. Slavni Portugalac je bio neumoljiv sa bijele tačke, pogodio je za 1:1 i tako postigao svoj prvi pogodak u nokaut fazi svjetskih prvenstava u cijeloj svojoj nevjerovatnoj karijeri. Do ovog meča to je bila jedina velika stavka koja je nedostajala u njegovoj bogatoj biografiji.
1: Relaciones, posiciones, cierto

U nastavku emisije vraćamo se našim zmajevima. Dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliki pomak na vječitoj listi rezultata na svjetskim prvenstvima. Iako su zaustavljeni u 16. finala svjetskog prvenstva porazom od Sjedinjenih Američkih Država, zmajevi su plasmanom u nokaut fazu ostvarili značajan rezultat. U svom drugom nastupu na svjetskim prvenstvima došli su do brojke od ukupno 7 odigranih utakmica i 7 bodova na mundijalima. Time je reprezentacija Bosne i Hercegovine dospjela na 55. mjesto vječite rang liste, ostvarivši napredak za više od 10 pozicija. Tako je Bosna i Hercegovina prestigla Srbiju, koja je 3 puta nastupila na svjetskom prvenstvu, uz odigranih 9 utakmica i također 7 osvojenih bodova, te 6 poraza, što je dovoljno za 59. poziciju. Najuspješniji je Brazil sa 257 bodova, slijedi Njemačka 232, Argentina 167 i Italija 156 bodova. U prvih 5 reprezentacija je Francuska sa osvojena 143 na svjetskim prvenstvima. Hrvatska je 17. sa 53 osvojena boda u 33 utakmice. Kapitan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zahvalio se navijačima na podršci tokom svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Najiskusniji i najpoznatiji BH fudbaler oglasio se na društvenim mrežama te poručio da mu je bila čast predstavljati našu zemlju na svjetskom prvenstvu. Mjesec dana smo živjeli jedan san, predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svjetskom prvenstvu bila je čast koju ćemo zauvijek nositi sa sobom, napisao Džeko pa nastavio. Ostvarili smo historijski uspjeh, prošli grupnu fazu i pokazali da se rade zajedništvo i disciplina uvijek isplate. Danas se vraćamo kući nakon poraza, ali uzdignute glave i ponosni na sve što smo zajedno uspjeli napraviti. Hvala svima koji su bili dio ovog prelijepog putovanja, a posebno hvala svim navijačima koji su bili uz nas. Ponosno smo nosili grb Bosne i Hercegovine i dali svoj maksimum, zaključuje naš napadač i kapiten. Okončanju ovog mundijala na reprezentativni nogomet će navijači čekati do jeseni, a zmajevi tada počinju svoj nastup u Ligi nacija. Kako smo u prošlom izdanju završili, kao posljednje plasiranje u grupi, BiH će igrati u Ligi B nacija, a u grupi se s našom selekcijom nalaze Poljska, Švedska i Rumunija. Prvu utakmicu će zmajevi igrati na gostujućem terenu protiv Poljske, a igra se 25. septembra, samo 3 dana kasnije.

Albanije, Bosna i Hercegovina ponovno ide na gostovanje u Rumuniju, protiv koje smo dva puta slavili tokom kvalifikacionog ciklusa za svjetsko prvenstvo. Za povratak u Bosnu i Hercegovinu će igrači i navijači morati čekati 2. oktobar, kada u našu zemlju dolazi reprezentacija Švedske. 3 dana kasnije Zmajevi igraju još jednu utakmicu na svom terenu, a protivnik će da bude Poljska. Ovu godinu će reprezentacija Bosne i Hercegovine završiti s gostovanjem u Švedskoj 14. novembra, te sa utakmicom na domaćem terenu protiv Rumunije 17. novembra, čime će biti završena ova faza Lige nacija. Prvo mjesto u grupi bi osiguralo povratak u najelitniji rang ovog takmičenja, dok bi na drugom mjestu ostvarili plasman u doigravanje za plasman u Ligu A nacija. U slučaju da Bosna i Hercegovina osvoji 3. mjesto u grupi, išli bi u doigravanje za opstanak u Ligi B, dok bi posljednje mjesto donijelo ispadanje u 3. rang, odnosno Ligu C.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 1, 1, 0, 1 i to 1,5 MHz.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

mreže Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Odbor za javna priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Poslanici Udruženja građana, fondacije, pojedinci, političke organizacije, preduzeća, ustanove, drugi organi i organizacije, kao i odbor, mogu podnijeti prijedloge za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, počasni građanin kantona, štit kantona, plaketa kantona. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dostavljaju se na adresu Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, Skupština kantona, Odbor za javna priznanja, ulica Prve slavne Višegradske brigade 2A, 73.000 Goražde, sa naznakom prijava na javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja kantona ne otvaraj. Cjelokupan tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kg. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 6,95. Tuborg svjetlo pivo, 4 puta 0,5 litara, 4,95. Bioaktiv XL, deterđent za veš, 5 kilograma, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.